Da, Karlo je to pojebane meno. Žmikam biti tak ako ve meno. Šuhaj lampu, vileći se meno. Sorry, džinsa minul, nehladno mňa pobure.